Hätti ditte fukki häspä utili. Ytti läskä lasi, te fanas distianti. Tulel tartart, juo tässä.